0: ništo ne može da ni razdeli, ništo ne može, nali?
1: Звукът на лятото по БНР Бургас.